0: Kin tira pa kona ta para para na kais po mena sa riri yamate. E ka kawa ki pa kona kare kia amrita ki. O ni kiki na e mo te tamero a mena sa riri yamate. O kona kona ni kora wane ta ia mo te wako. Kona kona kona na na ia mate i mena ya riri. O ta ita para. Kare kia te mera na wariri ki. O sisira ki na na sa riri yamate. Pa e wara na ke kia kin tiriri. O nungora na pa ilun te sa riri ane pa. Tira te iangoni po po kina koim. E kona kora ia pa po kona na riri. O wana ke kia kina sim tiriri. Are kona koroi ina nunu mea ngam. Te pai aka awa ki pata perangai ra karo, sina pōki ana sira na yareire ina nunu mea ngara.
1: PMN Kiribas.
2: O kwa sana karike isim i bukin te flu, kana yei nasi mea amateia e onoa na namakaina, na kon te pui mea ua ana ririki ni mea au, o e kona andeke isina, na ki kapo waki. Kana koe pako piko kou e kona anepe andeke e iu irom, na kia pōana. On koe are mena am ririki, yon ono pui meni mea wate ririki ni mea unu eraki, o kukona ana peni isina ki na iyo, na kia poona. On koe are kain te pete peke, kan am ririki emena i mere nan ni mea pui meni mea wana kon, ono pui mea wate ririki ni mea u, o kukona ana peni karike isim, na kia poona. Nga yare tira ta uin kami, ta ita para kape aram kai, ba yonga ndike isim o komenu menti oraki e te flu, na kon humanize.health. Tōre and said, kia pun kawaram ta pun nanei pai no araki. Kana iam sisira ki kukona na kundam tōkita, kia kukona nepen tarapon te nambare a kia wanua a kia kia. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. A kia wanua a kia kia, awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Karike isim kai, kameno ko menti araki, kameno iam musu, o kamenoa am community. Menti flu.
3: Pia meni kira pese waya kina kana kwa ntikano kwa na, enti aroa monte te mearoa. Kana koka kwa uwa pae uru kwa kiswa ante makuri, o tangiri ni karo kwa mtangitang. Raita ki mea PM meni on the number, ake wanua ake ake, isu wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ana pen raita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, ake wanua ake ake, tenua onowa onowa, rai wa rai wa onowa, ke na kon na your website, bsa.govt.nz. Hari ni karo kwa kita yang tangitang, wabu kita pung mentetai ari kanak-kanak kita kanak-kanak.